Para miyarsa sampun kapiyarsa ninggal tatu lan ugi sinaringan nggih ingkang sampun kaaturaken menakane pamundhut kalau saking Bunda Nuna Adelia lan ugi Mama Fajar ingkang ngersakaken lelanganipun. Kita lajeng akan malih nggih menika sinambi menika nyambaken lelakon ingkang mangke badhe kaaturaken antawisipun mangke wonten kelinci ucul lan ugi lintang ati ingkang badhe kapiyarsa. Sadherek kaaturaken kita pikak malih menika ingkang sampun kepareng kinten ing siang menika. Nggih, lelakonipun mangke, oh nggih, ing mangke lelakon ingkang badhe kaaturaken menika nggih, antawisipun mangke wonten kelinci ucul nggih menika mangke kagem Bunda Ros lan ugi mangke wonten lintang ati kagem Mbak Ani Suwarno. Kita aturaken semoga sugeng midhangetaken.

Anggi Permiarso ingkang sampun kaaturaken kalau bawa nggih lelangan ingkang sampun kapiarso antawisipun wonten ingkang kaaturaken nggih menika wonten semenit wae lan ugi Taman Juruk ingkang sampun kaaturaken. Lelangan ingkang salajipun mangke antawisipun ingkang badhe kapiarso mangke wonten langit mendung kutha Kediri ingkang badhe kaaturaken. Ananging sadèrèngipun kaaturaken menika kita bingah malih ingkang sampun pareng kintun lumantar WA. Assalamualaikum, waalaikumsalam. The Land of Java Man, lelangan campur sari. Saking mantos nyimpun mangke kinanti sandung mas katur. Sesanti rayu kagem sedaya kemawon. Matur nuwun mas Dwi yuk greng. Nggih, katurakon iki mas Kis ingkang wonten ing Pemalang Selatan. Ingkang samangke sampun kepareng kintun. Lelangan pun mangke kinanti sandung. Lan semoga enggal katerakan lagu ning Amerika Piarso menika mangke wonten langit mendung kutha Kediri kagem bumi kok lan ugi kinanti sandung kagem Mas Kis kita aturaken lelanganipun lan sugeng midhangetaken lan ugi kagem sedaya samangke tasih sedaya midhangetaken wonten atur seragen asriki seragen asriku lumantar bu anak sedaya seragen enggal dengan siang menika.

Kalau saya akan dikirim nih, sugeng siang, sugeng tugas, kakak Mas Dwi, terus mendika pari pun, mugi sehat kemawon nggih. Menika saking pahami, kang wonten ing kuwang sehari Mas, mangke nyuwun sekaripun sumanding nggih. Ngaton mawon Mas, sugeng siang, matur nuwun nggih, matur nuwun iki menika kakak Mas pahami nggih. Lan sami iki kita aturaken nika, tawisipun ingkang badhe kaaturaken tali asmara. Sami iki badhe kapiarsa lan kita aturaken relanganipun sugeng midhangetaken.

Kangge para miarso, kita sama naturakan lelangan nggih kalau antarisipun Tali Asmoro lan ugi Sumanding yang sampun kapiarso. Kangge para miarso samangke sekedap malih badhe kakumandangaken kakumandang akan menika nggih kangge adan subur nggih kangge wilayah Sragen lan sak sekitaripun. Dene mangke sak samanipun kakumandangan adzan mangke katerken malih nggih wonten ing Sragen asriku tumugi mangke purna tabuh karya welas.

Seragen asriku lumantar radio Buana Asri Seragen. Pepanggihan wonten ing dinten Kamis sore kaping 13 wulan Juli kalih 2016 lan mugi menawi ngaturaken saged meranan ing bekalih sosoket atasaken lali para sahabat awis samangke kula tuwuh pamit lan samangke wonten rencang atin sarti ingkang bakal menika atur panglipur dumateng panjenengan sesuk siang. Yo greng.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya isa nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Sugeng telu para mirsa, Kakang Soputri, sugeng pepanggihan malih kalian Kangga Ari Wibisono wonten kegiatan ronda malam. Samika dinten Kamis tanggal 3 Juni 2016 lan samangke ari rencang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campursari. Tumki tabuh sekawan iku tapi jam kali wela samangke lan samika ari rencang panjenengan sedaya kanthi ronda malam nggih. Ha wonten ade corot ronda malam. Samika sampun ari bukan nggih samika wau sakanti lelangan Banyu Kali dipun lajengaken kerto nyono medhot janji lan kekalih lelangan sak menika wau dados lelangan pambuka wonten giaran ronda malam kalau dengan telu sak menika. Salajengipun sumangga para mirsa ingkang badhe nderek ngrejengaken giaran telu sak menika nggih saged miyos lumantar telepon teng nomor 0701 7999. Utawi SMS ugi WhatsApp ya teman 08 33 99 99 7 makatan lansa teng mik teng menikawang ya panjenengan sakit request lelangan ya utawi kirim salam kagem rencang di pagi mboten rupang ya lan samangke hari ngerincang panjenengan mengatakan sakit ngerincangi ganti lelangan campur sari koleksi ini pun Buana Asri mengatakan dan sak lajengi pun sak menikung ya sampun wonton WhatsApp yang melebet sak menikung saking sini kan ya. Oh sak menikung wonton Bunda Gun wonton yang bonggo sugeng dalu kagem Bunda Gun ya matersuwun sangat. Sampeka Bunda Gun tasih wongan nggih tasih ngrencangi ari wonten giaran ronda malam sehat lan bahagia terus kagem Bunda Gun makaten nggih Mas Ari onje nitip kangen saking Kensa Lindri dipun puterin Mas Ari sekar kagem Bunda Lis ugi Bunda Suradi kagem jaga wongan nggih Bunda matur suwun Mas Ari onje saka dipun tenggo sampeka nggih kagem Bunda Gun wonten bangga lalanganipun wonten nitip kangen saking Mbak Niken Salindri makaten nggih saged dipun tenggo sampeka nggih lalanganipun sakwingipun Bunda Gun sakmenika wonten Bu Suki wonten ing sini Sragen sugeng dalu kagem Bunda Suki nggih sehat lan bahagia terus makaten kagem Bunda Suki nggih wonten ing sini Sragen nggih. Selamat malam Mas. Oh, selamat malam Jeff. Puterin mundur alon-alon dari Ilung nggih. Matur suwun saking Bu Suki sini Sragen. Once saking dipun tenggal lalanganipun nggih kagem Bu Suki wonten ing sini Sragen. Sakmenika ngrasakaken mundur alon-alon mekaten. Sakwingipun Bunda Suki wonten Bunda Suradi sakmenika nggih sugeng dalu kagem Bunda Suradi sehat-sehat selalu kagem Bunda Suradi nggih. Sakmenika wonten GSAN nggih sugeng dalu Mas Ari once sugeng dalu sugeng makarya pripun pawartosipun sami sehat jim. Alhamdulillah sakmenika sami sehat Bunda once. Nyuwun sekar nandur sabar once salamipun kagem Bunda Yasman Bunda Gun Bunda Gayatri, Bunda Lis, Bunda Nuni, Bunda Ninu, Bunda Fatimah, Bunda Ismi, Bunda Kimi, Bunda Natali, Bunda Ros, Mbak Ani, tiga-tiganya. Mbak Putri, Mbak Martini, Mbak Putri. Cak Roto, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Mas Is, Mas Kis, Mas Andri Setiawan. Mas Roni, Mas Eko, Bapak Emita, Mas Brahma, lajeng sedaya kemawon matur suwun Mas Ari. Nggih, saged dipun tenggo nggih lalanganipun kagem Bunda Suradi nandur sabar sakmenika nggih. Nggih, langsung kemawon nggih. Sakmenika sampun ari sami saking lalangan salajengipun wonten nitip kangen nggih. Saking Niken Satindri dan lelangan saat ini kan dipun kerasakan Bunda Gun ya wantan yang bonggo sama kayak dipun lajengakan wantan mundur mundur alon-alon sama kayak
lan lelangan sak menika ingkang dipun kersakaken Bunda Suki nggih wonten ing sinis raket mangkaten lan sak mangke kagem Bunda Surati nggih nandur sare bebaripun saged dipun tenggo mangkaten lan salajeng pun sumangga sugeng midhangetaken wonten nitip kangen dipun lajengaken mundur alon-alon.